Ce sont des applaudissements absolument mérités. C'est la prestation extraordinaire de cette grande chanteuse qui s'appelle Fayrouz dans ce titre Eher Ayem Saifiye, Osabiye Shwaye Shwaye, Wuslat Asahet Maisrim, Un Atat Fiha l'Arabiye. وصلت حساحة ميسريم انقطعت فيها العربية آخر أيام المشاوير في غيمة زرقاء وبرد كتير آخر أيام المشاوير في غيمة زرقاء وبرد كتير وحدي منسية بساحة رمادية أنا واللي